kajono arni tapini nan jiwara ora arni abina yunmor mananda anoko nyegi banga anoko mananda katani kan arni